0: Radio Maria
1: 104.8 FM.
2: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
3: Ambalama wa wala fanga dama ka tsaba dama ka dimin ki arabu mariya ka dimin sabula ne sabu ni mo fa arabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki bayan gile fe kargo de mane ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yira fe ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka arabu la kargo de mane ki wajen mala awake bela gile fe dimi se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la min ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo na bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna yi to ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambiru mo fe min ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena min ba ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be jenken wole kana si argi mara ka bania kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba so ka ndundo kan ya bara la aya so kono bara la ma ti ka dana bara la a be wole ke argi mara ya la wo bi sa argi ma ka to wo sebe a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi en kera ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana si ala fe ka ba de ka argi ye ni wa so bla aya ba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di bi watin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo